0: Pues seguimos en Radio Voz y nos encanta también hablar, bueno, de entrada, con los pies en el agua o con los pies en la tierra, porque desde luego hay actividades, situaciones y sobre todo ejercicios de creatividad para salir ganando en el rural. Pues resulta que Sansuán de Río, que más o menos pues es un lugar en donde tengo un entorno que hay que aprovechar todavía muchísimo más, o a lo menos eso es o que pensa o alcalde, con 500 habitantes, pues resulta que está no objetivo de 16 países precisamente por muchas actividades que se pueden hacer. De feito, está recibiendo solicitudes de personas procedentes pues desde Turquía, Estados Unidos, Tailandia, India, Austria. Todo esto porque que a lo mejor estamos aquí perdiendo también una oportunidad de haciendo pues eso, oídos sordos de algo que puede ser muy, muy extrapolable a otros concellos. Xosé Miguel Pérez de Blecua, o alcalde presidente do Concello de Sansuán de Río. ¿Qué tal, Xosé Miguel? Bos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bos días. Non para, vostede, dende a última vez que falamos, que estaba pues precisamente nun aeroporto por un país europeo, a iniciar un outono, o casi un outono, con, bueno, pues unha actividade preciosa que atrae moitísimo interese. Contenos.
1: Sí, pues a verdade é que sí. Nos aquí temos, que casi nadie conoce, entre os anos 60... e o 2000, antes da chegada do GPS, tiñamos un lugar con 13 hectáreas, con 7 apartamentos que vivían ingenieros británicos para se oposicionar os barcos e os avións no mar Cantábrico e no Océano Atlántico. Sí, dende a zona de Sierra, pero dende a montaña de Ourense se oposicionaba todo o control marítimo e o control aéreo ata a chegada do GPS. Esas instalacións no ano 2000 fíxose como un albergue, pero xa levan bastantes anos pechadas. E fixéramos un evento que foi a Impact Campus, que foi traer a máis de 100 emprendedores, universitarios e demais, para buscar, para xuntar os pacientes do noso pueblo, buscar solucións a solucións aos problemas que nos temos, e os veciños falaron con varios deles, bueno, pues tínhamos aquí o albergue, había que facer algo demais, e surxiu que foi Rural Valley, a idea de Rural Valley no mes de abril, e agora puxose a traballar a xente, e queremos facer nese lugar como un campus, pero en vez de universitarios, de startups, que para que non coñeza, son empresas de alto contenido tecnolóxico. Son empresas que poden ter un crecimiento moi rápido porque van basadas en conocimientos tecnolóxicos. Entonces empezamos a facer as solicitudes para que a xente se apunte para vir a este campus, e claro, o que normalmente nos chama a atención, que nos pensamos que iban a ser xente de 20 e poucos anos recién titulada, con ganas de levar adiante o seu proxecto, a súa aplicación, ou o que sexa, e o que nos están chegando son solicitudes, como dices tú, no fin de semana chegaron outras dúas solicitudes de outros países novos, e temos xente de unha media idade de 40 anos, por lo tanto, perfiles de xente que xa ten a súa actividade económica, como simplemente ahora que se ten un proxecto de vida, e que busca un lugar para leválo adiante. E a verdade é que nos está sorprendendo para moi ben esta recepción das candidaturas.
0: Bueno, é unha idea tan estupenda, acaba de facernos así unha especie de resumen do que é un proxecto, pero pois justamente o que se pon en valor é que é a primeira recoñecida pola Unión Europea. Témola aquí, despegará en marzo do 2027, non? Esperan vostedes, cos primeiros emprendedores e emprendedoras, porque ademais hai pois espazo para 30 e 120 fundadores por promoción, non?
1: Sí, esa era a idea inicial, o sea, era empezar o ano que ven ali, pero que estamos tendo tantas solicitudes y de xente
0: que adiantaron todo.
1: Que se quiere vir xa, que vamos facer o 1 de novembro vai comezar. Estamos ahora preparando todo, e aparte a novedade é que normalmente este tipo de iniciativas de co-living, co-workings e demais suelen ser como guetos de xente que ven a un pueblo pero sin vivir no pueblo e coa xente do pueblo. Nos vamos a hacer unha especie de concurso, ou seja, primeiro de todas as solicitudes vamos a ver as 20 mellores técnicamente e avaliadas por profesionais do tema, virán a unha experiencia en no mes de outubro dunha semana físicamente en San Xoán de Río. E serán os veciños de San Xoán de Río os que elixan cuáles son as iniciativas que máis disgustan e as que empecen o 1 de novembro a estar un ano aquí en San Xoán de Río levando o seu proxecto adiante con un equipo de incubadora e de aceleradores de startups profesionais. Entón, nos o que queremos é que sexa a xente do pueblo a que elixa quenes son os novos veciños que veñen a aportar a San Xoán de Río. Isto creo que é algo que nunca se debeu facer.
0: Pois non, a verdade é que non, José Miguel. E de feito, está pensada, pois justamente como comentaba vostede, para que perante ese ano pois se viva un pouquiño todo o entorno, que tamén se cree valor, non? Para o territorio, non solo para ese emprendedor o empresario.
1: Claro, porque depois esta xente, si salen adiante as súas empresas, vai necesitar mandobra, e esa é a nosa idea. Pero mira, conto un exemplo para que os ointes de Radio Voz pois entendan máis ou menos os perfiles que nos están chegando. Mira, hai unha rapaza que é de aquí española, que mire en Aranguiz, e era, traballaba en multinacionais e demais, no sector digital, levaba 15 anos en multinacionais, e no ano 2018 dice, mira, vou cambiar de vida. E como fai aquí todo o mundo, colleuse unha mochila, marchouse hacia o sudeste asiático e demais, e leva dende ese momento teletraballando nun lugar onde todo o mundo pensa que é paradisíaco, que nunha playa ali en Tailandia. Ela teletraballa formando a grandes multinacionais en inteligencia artificial e demais, pero claro, bota de menos algo que temos aquí, que é a vida en comunidade e demais, porque ali sí está nun lugar moi bonito, pero está sola. E estes casi dos perfiles son así, xente de arredor de unos 40 anos que ten a vida resolta e que ahora quere pois probar outro tipo de vida, e nos aquí o que lle ofrecemos é o campus máis a comunidade, ou seja, porque é a xente do pueblo a que nos pediu volver a poñer en marcha esas instalacións. E entonces están dicindo que queren xa, e por eso vamos a adiantar o 1 de novembro, e dende aquí o 1 de novembro que estamos recibindo ata o 21 as solicitudes, e unha vez chegadas as solicitudes as analizaremos, e despois serán os veciños os que decidan cuáles son os proxectos que queren que se leven adiante, porque a maioría deles son centrados tamén ou en inteligencia artificial ou tamén no sector primario, que facer co residuos, coas podas, transformar residuos en recursos. Entonces eu creo que estábamos xerando unha gran expectación e pensamos que iba a ser distinto, ou seja, pensamos, como te decía, que iban a ser xente de mozos de 20, 25 anos para empezar, e ao final o que temos son unhos perfiles curados, que se chaman, de alta calidade, de xente que xa ten as súas empresas e demais, e o que pasa é que queren levar adiante o seu proxecto de vida ou a súa ilusión, e eles solos, pois, se atopan trabas ou demais. Incluso estábamos falando este fin de semana cunha startup de Túnez que xa ten tres LOEs. LOEs son empresas privadas que dicen que lle poñen os cartos onde teñan funcionando, e está medio atascados, e entón, claro, necesitan un equipo de profesionais detrás para seguir adiante e unha vida en comunidade. E a diferencia de vir un solo, é que ao final un solo é unha illa, pero se traemos a 30 personas ao mesmo tempo facendo o mismo, pois se van a axudar entre todos eles, máis os profesores, máis todo, máis o pueblo, e intentarlle sacar adiante estes proxectos. E a xente que está facturando para poder vivir, pois queremos que facture para poder xerar traballo e xerar emprego en San Xoán de Río para a nosa poboación.
0: Normal. Despois de esta primeira experiencia, porque veíamos que hai moitísimas en súa haber, presenta cantidade de proxectos precisamente para difundir os valores de todos os lugares, podemos decir aldeas ou espazos do mundo rural, presentaba non hai moito tamén ese foro Galicia-Asia, cousas así que a verdade nos chaman a atención, porque efectivamente hai moitísimos plans pilotos para a rexeneración rural, que para vostede é fundamental e que ademais está en bo camiño, non? Cree que o futuro será todavía máis movido e máis prometedor que o que está a ser agora?
1: Sí, obviamente, que non se pode andar falando todos os días de sostenibilidade da Xenda 2030 e demais en papeles cando o 80% da poboación en Europa vive no 20% de territorio. E entonces en España, por exemplo, hai 8.131 concellos, dos cuales máis de 6.800 son de menos de 5.000 habitantes, e son os que seguimos perdendo poboación mentre as grandes cidades medran. Entonces, o que hai que facer é as oportunidades onde van a estar en os pueblos. E sobre todo, este tipo de xente de máis, si se vai a unha cidade, tanto lle vai a costar, ou seja, é xente que para levar adiante o seu proxecto leva a través das novas tecnologías de internet. Simplemente lle fai falta un ordenador, xente que o axude e levar adiante as súas ideas, que a maioría delas son a través de programación ou de ensayo error. A diferencia que eso aquí en San Juan de Río poden telo por 400 euros o mes, e en Madrid ou Barcelona cuánto lle pode valer. E aparte a competencia que van tener, claro, que van ser unha vida en comunidade na que todo o mundo lle vai axudar. Imagínate, estábamos falando outro día, unhas persoas que querían cos restos das viñas, das podas das viñas, transformalos en setas de alta calidad gourmet, estilo boletus e demais, con distintos procesos. Ostras, pues, para un viticultor, se hai unha empresa que algo que lle un residuo o transforma nun recurso que ten valor, pois pues é bon para todos. Entonces, claro, ao final aquí temos que limpiar todas as faixas secundarias, un montón de fincas que levan 30 ou 40 anos sin traballarse, echar de xestas e demais. Imagínate que alguén con ese residuo día de hoxe consigue transformarlo nun recurso. Como cambiaría o tema? O sea, de ser un problema a pasar a ser algo que no que podas volver a sacar un rendimento económico, e xa cambiaría todo. Despois xa se pelearía a xente por desbrozar.
0: Pues seguro que sí. Bueno, imaginamos que con tanta xente que está a escribir e que formará parte de, a partir, pues eso, de que remates a data de inscripción do 21 de setembro, empezará pues a coller vida todo eso. O edificio está xa rematado, todo que pues o resumen diario de rutinas, de alimentación, de viaxes, de estudos, de vivenda, todo ten... Tense pues todo en marcha, alcalde.
1: Sí, o se sabe que esto aparte é unha iniciativa 100% privada, que non lle costa ningún céntimo ao Concello de San Xoán de Río, e foi de xente que viu a experiencia esta de 4 días e que lle mudou a vida. Mira, ainda outro día chamaronme que había, bueno, a dar un curso de 3 días a Universidade Menéndez Pelayo a Cantabria, a Santander. Sí. E estando ali, viu un catedrático dunha universidade e me dice: "Tú eres alcalde de San Xoán de Río?" Digo: "Sí." E dice: "Pois moitas gracias, porque lle acabas de cambiar a vida ao meu fillo." E o seu fillo estaba estudiando na Universidade Camilo José Cela, e viñeron el e 5 estudiantes a esta experiencia, e en 4 días de estar convivindo coa xente do noso pueblo, ver a realidade que tal e demais, pois dice que volveu cambiado a súa casa, cambiou a súa mente, a súa forma de ver as cousas, e me viña a dar as gracias. E unha persona que eu non sabía nin que existía, nin nada, un catedrático da universidade. Entonces, ao final, o ritmo de vida nas cidades é o que é, o ritmo de vida da xente de 18, de 20 anos é o que é, e cando fan un parón nesa vida tan estresante e veñan aquí, están 3 ou 4 días, pois eso. Yo lo que estamos buscando son semanas experienciales para xente demais. Bueno, están buscando as empresas privadas, eu simplemente llevo unha man no meu tempo libre porque creo nestas cousas, pois que traendo a xente, queremos demostrar científicamente que traendo a xente que é empresaria demais unha semana a unha zona rural, formándoa e facéndolle actividades, mellora todas as súas actividades cognitivas por volver a ter contacto con a natureza, por olvidarse un pouco do estrés e por olvidarse dos problemas que ten no día a día, porque recordamos que somos seres humanos e humus ven de chá, ven de terra. Hai que ter contacto con a terra, e ahora mismo que estamos convertindo a xente seres urbanos, o sea, xente que non ten ningún tipo de contacto con a terra, simplemente ten contacto con a cidade.
0: A verdade é que interesantísimo, como decíamos, pois algo perfectamente extrapolable a outros lugares que seguro que brindan o seu apoio, a súa atención fora das nosas fronteiras, ala, por outros puntos de Europa que xa se fala moito desta iniciativa. Hai ese plazo que sí que hai que manter, precisamente para que se recollan todas as propostas no seu momento oportuno, que é o 21 de setembro, ¿verdad, alcalde? Que teñen que facer?
1: Sí, pois entrar na página ruralvalley.eu de Europa, porque claro, como dice, somos a primeira startup village certificada en España pola Comisión Europea. Por exemplo, antes que nos estaban certificadas así unha zona das Illas Azores, onde vai xente tamén ali a intentar crear startups, emprender e demais. E entón, claro, hai que entrar aí e hai uns formularios e demais e os cubres, incluso fanche unha videoconferencia personalizada para explicarche o proxecto, o que non é e demais. E pois, xa te digo, perfiles técnicos elixirán as 20 mellores candidaturas, se farase como unha semifinal online, e despois vai ser, de creo que do 14 ao 21 de outubro, virán aquí a gran final os 10 mellores proxectos que poden ser cada un de tan unha media casi de 3 personas por proxecto, e os proxectos que decida a xente do pueblo despois de convivir unha semana con nós serán os que empecen o 1 de novembro a levarse adiante durante un ano, e despois o campus grande abrirá no mes de abril do ano que ven, xa nas instalacións dos biocos, que van ser completamente reformadas porque le van de dos anos 60 sin tocarse.
0: Pues aí estaremos seguindo como vai todo, como vai evolucionando e como pasa ese ano que empeza pues dentro de nada. Moitísimas gracias por atendernos, que saia todo de maravilla. Xosé Miguel Pérez Blecua, alcalde e presidente do Concello San Xoán de Río, diputado además de Novas Tecnoloxías, de Reto Demográfico e Dinamización Rural na Diputación de Ourense. Por eso vese que está vostede preparado para atender todo que pues o mundo tecnolóxico que temos por diante. Grazas por este café.
1: Pois moitas gracias a vos.
0: Unha aperta.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: A 7 minutos, Uxía Martes está con nos, Uxío Labarta. Que tal, Uxío? Como estás? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, tía.
0: A verdade é que non hai idea que non falemos de Ceuta. Agora, co tema xa, bueno, pois, judicializado, o goberno anunciaba na pasada noite que se vai persoar como afectado na causa sobre a crise migratoria despois de coñecer a decisión da Audiencia Nacional de que vai asumir a investigación da entrada en Ceuta de máis de 70.000 persoas. Por que o asume a Audiencia Nacional? Pois a magistrada María Tardón di que isto foi un ataque grave contra a integridade territorial de España, unha amenaza directa á paz ou independencia do Estado. Fala a xuiza de guerra híbrida, de zona gris, deseñada para colapsar os sistemas de resposta españóis e desestabilizar o país. Fala tamén dunha clara xestión favorecedora e de implicación activa de xentes marroquíes e dunha actitude de permisión e guiado activo por parte de policías uniformados que dirixiron a multitude de cara ao mar. Vamos, facéndose eco un pouco daquel polémico informe do que falábamos a semana pasada. Non sei como ves ti o feito de que esta cuestión, que xa se falara de que chegaría, bueno, pois a unha investigación tamén judicial, pase agora a audiencia, todo isto co goberno personándose pois no propio proceso, con bueno, pois toda a polémica neste caso, que xa non será só política, senón tamén judicial.
1: Non, bueno, o problema non é que pase a audiencia, decir, o problema é que empezamos a ter nos últimos anos pois unha tendencia a que calqueira dos problemas políticos, mesmo dos problemas económicos, que se poda, mesmo de xestión da administración, que se poda dar, acaban judicializados. É dicir, bueno, o caso paradigmático, obviamente, é o caso de Cataluña, é dicir, que non se conseguiu por parte do goberno nin por parte do Tribunal Constitucional resolver por vías políticas, es decir, o Tribunal Constitucional, como ben sabe todo o mundo, non é un tribunal de instancia, sino que resolve conflitos derivados da Constitución, e que a partir de aí, pois, é un continuo. Es decir, bueno, a min o que me preocupa é que sempre son organizacións ultradereitistas as que dan pé a que os xuíces actúen, independentemente da súa adscripción política, que algúns a teñen, non? Como o caso desta xuíza da Audiencia Nacional, ou ativo, es decir, que de repente desvestiuse dela. Igual que lle pasara aquel presidente do Constitucional, que tivo tanto que ver na crisis de Cataluña no 2017, que tamén fora militante, e deixara a súa militancia, non? Entonces empieza a ensombrecerse, digamos, los papeles que tienen que xogar as distintos poderes. Es decir, y empieza a ensombrecerse, es decir, a razóns polas que unha organización ultradereitista, podría ser de outro signo, pero son sempre ultradereitistas, con unha escasa implantación, dape actuacións judiciais, que logo se enredan con ese papel difuso ou non claro da doble dependencia da policía en funcións de policía judicial, seña policía ou seña guardia civil, e a súa autonomía para desenvolver pois investigacións bueno, es decir, ven coa colaboración dos xuíces, ven motu propio ofrecéndolo aos xuíces, ¿no? E entonces todo isto ensombrece o panorama político e lévanos a unha situación na que empezamos a ter a sensación de que non hai forma de gobernar este país salvo que o fagan os xuíces, porque sempre teñen algo que decir. Es decir, logo, bueno, teñen os seus atrasos, teñen as súas mangas anchas para tal, teñen os seus posicionamentos políticos explícitos frente á lei, de amnistía, por exemplo, con manifestacións públicas que lles están prohibidas, es decir, e logo están tamén as resolucións dos tribunais de xustiza europeos que, con retraso, evidentemente, e sin reparar, digamos, a desconfianza que se está xerando na sociedade, pois van desmontando as decisións de estes tribunais, non? Sí, eu creo que bueno, que me parece ben que unha xuiza, con un xuiz ou un tribunal da Audiencia Nacional, bueno, que venda aquel tribunal de orden público do franquismo, e que tivo o seu sustento, digamos, nas accións terroristas, non, que se desenvolvían, pois asuma a defensa do territorio nacional, porque se asume que a entrada de 80.000 inmigrantes por xunto a fins de xulio en Ceuta é unha posta en peligro da territorialidade patria. Pero a pregunta que ven a continuación é: son os suíces quen van a defender esta territorialidade patria? Es decir, ou é a administración e os gobernos, tanto o goberno de España como os gobernos autonómicos, os que teñen a obriga de resolver esa crisis e de poñer, decir, no seu sitio, decir, aquelo que con participación explícita ou non de Marruecos foi levado adiante. Porque senón non acabaremos entendendo nada, e simplemente estamos nunha situación na que vamos a ter moitos titulares de prensa, e pois unha situación na que informes e papeles van a ser blandidos e utilizados para a loita política, sin resolver o que para nós é un grave conflito que ven, por unha parte, de como se está tratando a emigración, es decir, por máis que se pretender aquí regularizar a migrantes por necesidades de man de obra, e por outra, pola relación que temos, que é unha relación viciada desde 1886, esa batalla de Guarrás, non? Na que falaba Pedro Sánchez dos cañóns que se fundiron,
0: sí,
1: os marroquíes dos leóns do Parlamento Español, que non conseguimos resolver, no levantamento de la Semana Trágica de 1909 contra os soldados de cuota, non? E que tiña que ir á guerra de Marruecos, que non o resolvimos co anual, que non o resolvimos coa Guardia Mora de Franco, nin siquiera con Almicián, capitán general de Galicia, es decir, musulmán, en plena época de persecución religiosa en España, que, sin embargo, pois, dende unha capitanía xeral, podía desenvolver, digamos, as súas creencias sin ninguna limitación. ¿Se resolverá cos suíces? Pois, como non se resolveu a cuestión catalana, claro. E agora estamos pendentes de sucesivas sentencias de tribunales europeos para reconfigurar, decir, o que digamos, decir, as capacidades de convivencia daquel conflito gravísimo que desgraciadamente por incapacidade dun goberno foi levado aos xuíces.
0: Claro, pero todo isto dicías antes, quédome con esa idea, sen resolver o realmente problemático este asunto.
1: Bueno, claro,
0: corremos o risco de que todo isto se convirta, non vai ser unha serpe de verano, porque bastante máis grave que eso, quero dicir, non pode quedar nalgo anecdótico, pero mentres tanto seguiremos vendo a miles de persoas todavía esperando, a un ministro Torres que te dicía que non se pode saber, que é imposible saber canta xente queda todavía en Ceuta, con todo isto convertido nun arma política. Onte dicía Enrique Santiago de Sumar que o Partido Socialista ten que deixar de facer campaña electoral, ten que deixar de facer seguidismo da campaña electoral do odio e da violencia do Partido Popular Vox e reaccionar dunha vez.
1: Bueno, eu creo que hai unha mala xestión do goberno, decir, eso non teño ninguna duda, decir, o sea, independentemente da xuiz María Tardón, decir, e de esa organización ultraderitista, non, que presenta ou que dá pé a ese reinicio xudicial porque se poñen en peligro as fronteiras patrias. O sea, é unha mala actuación do goberno, isto é obvio, decir, o sea, non foi quen de xestionar nin de reaccionar a elo. En primeiro lugar, porque lle fallaron determinados elementos da administración, a ver si este martes se dirime algo ou queda claro algo con esa prometida publicidade, non? Dos informes,
0: uh-huh,
1: de administración, porque en definitiva tanto o CNI como a Guardia Civil como a Policía son administración que ten que estar sometida a o goberno correspondente, é dicir, que é quen dirixe esa acción política. E logo está o tema xeoestratégico, dicir, o sea, é certo que as políticas desenvolvidas por este goberno frente a Israel, frente a Trump, é dicir, bueno, pois son cuestións que lle fixeron daño, é dicir, as estrategias que estes dous países, estes gobernantes Netanyahu e Trump, pois pretendían levar con impunidade. Esa situación convertiuse, é dicir, nunha situación que hai un aliado desas dúas potencias de Israel e de Estados Unidos con Trump, que o Reino de Marruecos, é dicir, que firmou os acordos de Abraham xa no primeiro mandato de Trump de recoñecemento do Estado de Israel por parte de países fundamentalmente suníes, non? Os chiíes de Irán nunca entraron nelo, nin Líbano, nin Yemen, bueno, e por suposto Palestina, claro.
0: Bueno, con respecto a Ceuta, dende logo a cuestión vai seguir sendo polémica, sabemos precisamente porque, como ti decías, hoxe se vai coñecer pois eses informes que vai desclasificar o goberno, os informes do CNI sobre Ceuta. Os imos ter ademais un xesto moi simbólico, que é o feito de que a ministra de Educación, Milagros Torón, vai a Ceuta precisamente para a inauguración do curso escolar, que era unha das cuestións que preocupaban moitas familias acerca de como sería a seguridade en todo eso, pero eu quería falar de curso escolar tamén contigo, aínda que aquí en Galicia, sobre todo o curso universitario que comezou onte, bueno, os demais comezan mañá, os máis pequeniños e ata a formación profesional comezará mañá mércores, pero onte comezaban as universidades e todo isto, bueno, pois con coas críticas que todavía se están lanzando por parte das universidades respecto a esas peticións ou ese plantexamento da Xunta de Galicia de facer auditorías que din as universidades que xa están facendo, pero toda a polémica tamén que, bueno, pois está en torno á Universidade da Coruña, onte o rector da Universidade, Ricardo Cao, insistía en que para reducir a débeda é preciso que a Xunta aumente o financiamento estructural, di que algo no que as tres universidades están aliñadas neste momento, de que preciso unha mellor financiación por parte da Xunta de cara ás universidades.
1: Bueno, a ver, eu creo que a Xunta, independentemente das posicións que faga públicas o seu presidente, si debe de ter un coñecemento ben esmigallado da situación económica e financeira das tres universidades galegas. O sea, porque senón sería inexplicable, decir, ese funcionamento. Na medida en que eles son quenes aportan a grande parte dos recursos para as universidades, e na medida en que eles foron os que fixeron prácticamente inexistente o coste por matrícula, ¿no?, dos alumnos desas universidades. O sea, quer decir, que Galicia ten os costes máis baixos de toda España por matrícula, decir, que sería, digamos, que unha vía natural de contribución á financiación universitaria. Logo está o devalo que hai tamén en no número de estudiantes universitarios, incluso pois a marcha a outras universidades fora de Galicia de alumnos potencialmente que podrían vivir aquí. Por lo tanto, a mí pareceme que esas declaracións así altisonantes, non, de que hai que facer máis auditorías, es decir, pois, bueno, quedan ben, pero introducen a responsabilidade sobre os xestores universitarios, pero eu creo que non se axustan á realidade. Es decir, para min, a universidade sempre tivo problemas, sempre tivo problemas de financiación, pero, é decir, hai un parteaugas que é o Plan Bolonia, que moita xente se esqueceu del, pero, bueno, pues, porque ten ganas de esquecerse, es decir, e iso levou a reventar, digamos, as costuras de costes, porque si ben houbo grados e licenciaturas que rebaixaron a súa duración de 5 a 4 anos, logo había os másteres que tiñan que completar, non, esa formación, pero houbo moitas carreiras de grado medio que eran de 3 anos e pasaron a 4. É dicir, todo eso, dicir, xerou, dicir, pois unhas necesidades de personal a maiores, dicir, que incidiron nos custes. Dicir, eu podo estar de acordo coa Xunta que a exposición pública, non, das finanzas universitarias pois deixa que desear, pero bueno, o mesmo que a exposición pública das execucións do presuposto da Xunta, non, ou dos concellos, salvo aqueles que son auditados polo Consello de Contas, que a posteriori un bueno, pois chega a saber que, por exemplo, non se executou o 45% do presupuestado en determinadas partidas, etcétera, non? Entonces, por unha parte está esa situación da financiación universitaria que eu creo que de sempre tiña que ser abordada e non parcheada como se viu facendo. O retor Cao, pois eu creo que fai un apunte moi sensato, que é decir que hai unha financiación estrutural e outra cousa é que teña lógica, digamos, o crecemento desa financiación estrutural por decisións evidentemente políticas e docentes tomadas por los órganos universitarios e que se pudiera establecer unha línea de base de cales son eses costes estruturais e logo a maiores o que veña, ¿no? Es decir, bueno, o que me sorprende que tampouco as universidades, os rectores, es decir, ou incluso membros da comunidade universitaria que analizan outros sectores económicos da vida, decir, pois non aparecen os estudios sobre a economía universitaria, non? Decir, que eu creo que é un elemento capital, bueno, pois porque dotámonos de 3 universidades, o sea, con 7 campus, duplicacións de moitas titulacións, decir, por lo tanto, eu creo que ese análisis económico era debido por parte da propia institución e por parte dos propios docentes universitarios para evitar estes rifirrafes, non, de que hai que facer auditorías, que hai que tal, é dicir, de onde veñen as débedas, e por que, é dicir, cales son os costes estruturais, en fin, todo este debate que hai e incluso, é dicir, a repercusións que tivo ese cambio de plan, o plan Bolonia, que, por certo, con ese tipo de duración, pois solamente se corresponde con 3 países en Europa, que son eses 4 anos, es decir, que levan a unha situación inédita. Por outra parte...
0: Estaba pensando, estaba aquí buscando, porque cando dicías do plan Bolonia, claro, es que Céusenos é do 99.
1: Non. A historia de aplicación é do 2007.
0: Sí, sí, pero firmouse no 99. Quero dicir, comezamos a falar de Bolonia...
1: Bueno, tiña que empezar a aplicarse, sí. Sí. No, cando se pon en marcha 2007-2008, que leva a un esgazamento no goberno de Zapatero, no goberno de Zapatero, dividindo un ministerio de universidades de un ministerio de investigación, cando en aquel momento estaban unidos, que o ministerio de universidades pasa a ser titular o que era presidente da CRUE, da Conferencia de Rectores, hoxe valedor do povo, non? Quer decir que, bueno, a historia é terrible, pero hai que recordala, claro.
0: Sí. Bueno,
1: porque senón tampouco se entende. E logo está outro elemento que é o crecemento das universidades privadas.
0: Ah, bueno, tamén.
1: Claro, que si pasamos de ter pois 20 universidades privadas en toda España a ter 47 ou 48, que é casi tanto como as públicas que temos, pois hai, digamos, un tipo de clientela, poñámolo entre comillas, que opta por irse a esas privadas, es decir, esas privadas tamén reciben sin lugar a dudas subvencións dos gobernos autonómicos, es decir, e captan alumnos que, por outra parte, si se pagaran as tasas correspondentes e non houbera esta desigualdade no pago de tasas que hai en este momento en España, pois contribuirían a soster ese ensino universitario público, ¿no? Bueno, que un outro elemento que aquí en Galicia ten todavía pouca incidencia, pero que vai collendo corpo cada vez máis a partir da Universidade de Abanca, non? Que se autorizou hai 2 ou 3 anos, non?
0: E aí está ese intento tamén do goberno, hai que decir, de tratar de poñer algún tipo de coto, non? As universidades privadas limitando a posibilidad de novas aperturas.
1: Bueno, a ver, é dicir, a cuestión son os requisitos que teñen que cumplir as universidades privadas, é dicir, tanto en personal docente, en cargas docentes, como finalidades de execución de investigación imprescindible no ensino universitario, bueno, que as diferencian, é dicir, en coste, sobre todo, é dicir, das universidades públicas.
0: Uh-huh. Falando de educación, isto non estaba no guión, pero ti que pensas do informe PISA?
1: A ver, eu creo
0: porque
1: que
0: se informe... publica hoxe, está todo o mundo moi asustado despois do que pasou en Cataluña.
1: Non están asustados porque pasou en Cataluña, non polo informe PISA. Cier, do informe PISA leva pasando todo o mundo moitos anos. Cier, non? Cier, o informe PISA, bueno, é un intento de establecer un mapa de calidade do ensino nos países da OCDE. Cier, e eu creo que é imperdonable, decir, o que fixo Cataluña sesgando a mostra, non? Decir, eliminando un 22% dos alumnos.
0: Decir, hai que explicar, por exemplo, aquí hai como un límite de alumnos ou unha porcentaxe de alumnos que se poden eliminar.
1: Bueno,
0: aquí en Galicia pois foi como un 4%, claro, a diferencia é inmensa.
1: Non, porque hai un 4% que se poden eliminar por mil factores,
0: sí,
1: vale,
0: sí,
1: pero,
0: sí, sí.
1: Pero
0: o 5% creo é o tope que ponga o OCDE.
1: Se un claro. Elimina a cuarta parte dos alumnos, está introducindo un sesgo nas respostas que non o fai equiparable, claro, decir, o sea, porque se supón que esos alumnos eliminados son aqueles que se apartan máis da mediana de respostas da propia población estudiantil, ¿no? Decir, o sea, os que podían baixar as calificacións. Bueno, pero eu non creo que haxa, diga, decir, que o informe PISA seña tido en conta máis alá de titulares de periódicos, máis alá de preocupacións cidadáns, é dicir, máis alá de que os propios profesores non asumen a súa propia responsabilidade, é dicir, no deterioro do ensino, é dicir, o sea, é dicir, que non solamente eu creo que seña carga docente, que tamén hai responsabilidade profesional, é dicir, e en ese sentido eu creo que os sindicatos tamén teñen unha responsabilidade ao longo de todos estes anos, non é agora. Igual que a teñen as comunidades autónomas e as súas consellerías, decir, con esa organización. Para min hai un síntoma terrible que non hai profesorado que quera asumir voluntariamente a dirección dos centros escolares, non? Tanto de nivel de ensino primario como no ensino secundario. E isto quere decir que o sistema ten problemas, o sea, que a xente prefira non meterse en líos de ter que dirixir un centro

0: teñen unha responsabilidade ao longo de todos estes anos, non é agora. Igual que ateñen as comunidades autónomas e as súas consellerías, decir, con esa organización. Hai, para min hai un síntoma terrible que non hai profesorado que quera asumir voluntariamente a dirección dos centros escolares, non? Tanto de nivel de ensino primario como no ensino secundario. Es decir, y esto quiere decir que el sistema ten problemas, o sea, que a xente prefira non meterse en líos de ter que dirixir un centro, significa que estamos en unha situación, vamos, un indicio máis, ¿no? De unha situación lamentable. Chamaba a atención as declaracións do conselleiro de Educación falando de que había que reforzar, ¿no?, a autoridade do profesorado. Sí. En fin, eu non poño en duda que se sea necesario reforzala, pero como tamén pues, exixe, digamos, unha línea de neutralidade ideolóxica, moi ben non sei o que, pois, bueno, me parecen que son declaracións que non teñen moito sentido.
1: Mais alo desa autoridade, desto que falabas de non querer asumir as direccións, os postos de responsabilidade dos centros, hai que recordar que, aparte da carga que supón, bueno, pois de presión engadida e de máis responsabilidade, levan anos nos centros escolares denunciando un pouco, na mesma liña que os médicos, toda a carga burocrática que teñen que asumir e que fai que, bueno, pois quede non en segundo plano, pero sí que perda peso esa parte que puramente docente, no caso dos centros, claro, dos profesores e profesoras.
0: Bueno, a ver, es decir, que eso es otro tema conceptual, es decir, tanto no caso dos médicos como no caso, es decir, unha organización, es decir, ten que asumir que ten que cumplir distintas funcións. Es decir, y si un ten a función de curar enfermos, pois o que non pode ter é a carga de desenvolver unhas tareas burocráticas que llevan a ocupar, pois, o mellor, o 30% do tempo que tiña que dedicar aos enfermos. O mesmo sucede no tema do ensino. Eu creo que no tema do ensino, é dicir, as cargas docentes baixaron considerablemente, é dicir, bueno, en primeiro lugar, porque baixaron o número de nenos que se incorporan, ¿no?, ao ensino, porque, bueno, a
1: población... Hay menos, sí, claro.
0: Claro, independentemente de que a chegada de nenos migrantes pois exixa, digamos, unha atención especial para, sobre todo, os factores de incorporación e tamén das súas condicións socioeconómicas nas que viven, pero creo que esa carga docente, é dicir, baixou ao longo destes anos, independentemente de que tamén se aumentaron os recursos profesorales. Cales son os límites? Non o sei, pero os sindicatos aí teñen que xogar un papel evidente, claro.
1: Bueno, pois veremos como comeza o curso, neste caso a partir de mañana, veremos que di pisan, a ver que é o que pasa.
0: Bueno, sí, estaremos atentos.
1: Estaremos atentos, nos falamos mañá, o próximo martes. Grazas por estar con nos.
0: Moitas gracias.
1: Puntos de vista nesta mañana, que contamos tamén con Xosé Luis Barreiro. Que tal, bons días?
2: Buenos días, Antía. Hoy tengo que darles a nuestros queridos oyentes la mala noticia de que para vivir bien en Galicia ya no basta con la lluvia, que aunque sigue siendo mucha, aparece con creciente irregularidad. Y que si no aprendemos a administrar el agua con rigor y cariño, ni somos capaces de embalsar agua suficiente para abrir los grifos en la sequía y cerrarlos mientras llueve, no podremos abastecer nuestras viviendas, ni regar nuestras fincas y jardines, ni llenar las piscinas, ni atender al turismo, ni mantener abiertas nuestras fábricas, ni abastecer los servicios públicos que cada vez la consumen en creciente cantidad. Este año, que reúne a la vez dos caras de la lluvia, sobreabundante en el invierno y escasa desde la mitad de la primavera, ya nos ha sorprendido la noticia de que el sur y el oeste de España, que reciben menos lluvias que nosotros y tienen un régimen de precipitaciones más irregular, ya tienen más y mejores reservas de agua que nosotros. Y que es muy probable que si tenemos que volver a las rogativas de siempre, vamos a tener que hacer más novenas y procesiones que nadie, ante la posibilidad de que nuestras reservas se agoten y las lluvias se retrasen. Claro que esta extraña situación y esta nueva problemática, cuya importancia se agravará en los próximos años, no traen causa del cielo como las lluvias y las sequías, sino del hecho de

0: Son las 9:07, nos acercamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Joel Cid. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día. ¿Cómo va a xornada de momento? ¿Cómo está Galicia a esta hora?
1: Pois comezamos esta xornada de martes en Galicia, en Sedal, influenciados por unha fronte activa que temos nestes momentos moi preto xa do litoral noroeste da comunidade. Por tanto, amencemos unha mañá en Sedal cos ceos máis grises no norte e no oeste da comunidade. No interior non temos os ceos con grandes claros, pero co transcurso da mañá, pouco a pouco, as nubes van predominando, esas nubes baixas. E a fronte irá entrando xa, empezará a tocar o norte e noroeste da comunidade a partir destas últimas horas da mañá. Deixará unha mediodía, sobre todo pola tarde, de chuvias realizadas que tocarán cualquier punto da xeografía galega. Esas chuvias, por momentos, terán intensidade mesmo localmente forte, especialmente no litoral noroeste, nas zonas altas do interior. A tendencia que, co transcurso da tarde, esas chuvias van a menos no norte e noroeste da comunidade. Os ventos non se superarán do suroeste, serán moderados, rolando a norte e noroeste co paso da fronte. Temperaturas que vamos a notar sufrirán un descenso notable, valores que nas horas da tarde, poucas zonas de Galicia, chegarán aos 23, 24 grados.
0: Bueno, pois pues, unha xornada na que xa evidentemente cambian as tornas, pero logo volverán, non? Temos así o xe ese impas, pero despois de él a cousa volve outra vez a termómetros elevados, non?
1: Sí, hoxe vai ser o peor día da semana en cuanto a chuvia, tamén con temperaturas en xeral frescas. A partir de mañá mércoles novamente volveremos a recuperar a influencia anticiclónica con circulación do nordés, que será unha mañá en xeral de ceo con moita nube baixa en xeral en Galicia, especialmente no interior. O mesmo podemos ter algún chubasco no norte da provincia de Lugo, norte da provincia de Coruña. Tendencia que van abrindo xer ceos, quedará un mércoles unha tarde xeral de ceo moi despesado no centro e no sur da comunidade, algunha nube no norte. Temperaturas que mañá experimentarán un lixeiro ascenso, xa valores na metade sur por riba dos 25 graus, e no que resto de semana sobes e venres, seguiremos con circulación do norte, con ceos máis grises no norte, mesmo podemos ter algún chubasco, os ceos máis abertos no sur, e as temperaturas que pouco a pouco van ir recuperándose, moi probablemente de cara a finais de semana podemos superar os 30 graus no sur.
0: Bueno, pues temos aínda moito verán por diante. Joel, grazas, e bo día.
1: Gracias a ti igualmente, moi bo día.
0: Aperta, ata logo.
1: Au.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues efectivamente decíamos que un día hoxe é especial, entre outras cousas porque celebramos unha actividade, un estar na vida, un xeito de ver as cousas favorecendo un pouco a vida dos demais. É o Día Internacional do Cooperante. Queremos saber que un cooperante, como está aquí en este momento visto, recoñecido, que traballos se poden facer. Precisamente por eso queremos saudar, poñer un café a nosa convidada que témola xa con nos en directo e supoño que con un día repleto de actividades. Carmen Novas, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Bo día. É un día clave, non? Para entender un poquinho máis o vosso traballo, Carmen.
1: Sí, é un día pois para ter en conta esa figura, non? Das persoas cooperantes, ainda que tamén, por suposto, para falar da cooperación en xeral, dos proxectos que se levan a cabo, que moitas veces tamén temos a idea errada de que somos as persoas, pois, dos países enriquecidos, digamos, as que vamos a facer as cousas a terreo, pero en realidad somos solo un acompañamento, non un apoio, porque a maioría do traballo o fai sempre persoal local e persoas que viven ali no seu día a día, claro.
0: Bueno, pero prácticamente todo o que se fai precisamente dende o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, imagínese vostedes, ¿no? Todo o que se fai ten ese perfil.
1: Exacto. Aquí, pois, o Fondo Galego é unha rede de 125 concellos, ¿no? E as 4 deputacións de Galicia, que precisamente por non ter estes municipios persoal especializado en cooperación internacional, ¿no? Pois poñen unha pequena aportación neste fondo e desde aí, pois eso, de xeito profesional, podemos xestionar os proxectos nos distintos países nos que traballamos, supervisalos e dar garantías de que chegan a bo porto.
0: Non me estrana absolutamente nada de que sexa un traballo sin fin, ou se centrámolo porque é un día especial, pero realmente onte, mañán, pues hai que seguir facendo o mesmo. E de feito, logo nos metemos máis, porque temos aquí a Berta desplegada a cantidade de información relacionada con todo o que facedes, pero justamente tamén é importante destacar ese protocolo de colaboración, non? Que acaban de asinar en Lisboa, pues precisamente por unha banda vos, o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, e tamén a Unión das Cidades Capitales de lingua portuguesa. Isto nace con que fin, Carmen?
1: Sí, exacto. O pasado vendres o noso presidente, que o alcalde de Nigrán, Juan González, viaxaba a Lisboa para asinar ese protocolo coa UCLA, Unión de Cidades Capitais de Lingua Portuguesa, como ben dís, un pouco para seguir afianzando ese traballo que facemos principalmente na África de lingua lusófona, pero tamén para abrirnos aos distintos países de fala portuguesa, porque o falar galego temos, desde logo, unha vantaxe comparativa, ¿no?, con respecto a outras comunidades autónomas, para seguir colaborando, aproveitando sinerxías, tamén no ámbito da cooperación descentralizada que facemos os municipios, ter novas oportunidades tamén para que os municipios galegos poidan formarse, intercambiar experiencias con esas cidades lusófonas e consolidar e ampliar o abano de posibilidades que ofrecemos.
0: Por eso está ben falar de isto, porque se materializa moitísimos aspectos, non?
1: Sí, exacto. Este é un primeiro paso de, digamos, formalizar, ¿no?, esa incorporación do Fondo Galego a UCLA, pero a partir de ahí pues, se centrará en proxectos concretos, sobre todo de fortalecemento institucional, pero tamén de desenvolvemento sostible, de, como digo, intercambio de experiencias, etcétera.
0: Bueno, Carmen, que hai tantas cousas das que falar, non? Porque abrimos ese día, por decirlo así, ese día en todos os aspectos, non? Todo o que se fai dende o fondo. E vemos aí unha tarefa espectacular dun bombeiro do Pazo do Raxoi en Santiago de Compostela, que chegan, pois, moitas novas, moitas fotografías dende Mozambique, non?
1: Sí, exacto. Desde aí, bueno, este ano precisamente cumplimos 20 anos das primeiras viaxes do que chamamos cooperación técnica, ¿no? Que cando os técnicos municipais, os concellos socios do Fondo Galego, se convirten precisamente por un mes en persoas cooperantes e prestan a súa asistencia técnica cos socios nos que traballamos nos distintos países. E neste caso, a primeira viaxe deste ano, que se non me equivoco serán 5 persoas as que van entre Mozambique e Cabo Verde, foi precisamente a Mozambique, a unha entidade que a Casa do Gaiato, un centro de acollida donde viven 150 menores. En este caso nos solicitaron desde Alivio perfil de un bombeiro, un técnico o técnica en emergencias, que pudiera asesorarles para que a casa fuera más segura, ¿no? Para que el centro fuera más seguro, ¿no? Sentido de pues supervisar os perigos que pode haber. Félix estivo nos primeiros días pois percorrendo todas as instalacións, as casas, as cociñas, as escolas, a finca, para facer unha primeira diagnose, ¿no? Que é o primeiro paso de ver pois que aspectos se poden mellorar, e agora xa está pois coas formacións tanto a persoal da casa como a xentes da propia aldea ou os nenos que ali viven, pois para que sepan, por unha parte, como previr calquera tipo de accidente, incendio, escape de gas, por exemplo, e demais, e por outra, pois, no caso de que se produza, saber como actuar. Bueno, eso vai ofrecendo a súa experiencia como bombeiro no Concello de Santiago de Compostela, chegando todo o seu coñecemento e a súa empatía, ¿no? Porque ao final, para participar nos programas, tamén hai unha boa dose de interese persoal, desde logo.
0: Claro, supoño que é unha experiencia maravillosa que a volta contará todo tipo de situacións. Parece que pois unha tarefa na que se necesita sobre todo esa man orientativa e despois buscar os medios, non? Por eso o Fondo Galego, a verdade é que ten aí moitísimo mérito. Si vemos máis situacións, Carmen, e desplegamos ese mapa, a verdade é que estades en cantidade de sitios do mundo, non?
1: Sí, a verdade é que a cooperación que facemos máis directa, pois con concellos directamente ou con asociacións de municipios, e sobre todo en Cabo Verde, Mozambique, e tamén en Guinea-Bissau, que ainda non hai municipios, pero sí hai regións, aí traballamos pois desde temas de auga, educación, agricultura sustentable, desenvolvemento económico local, etcétera. Pero despois temos outra liña que é como de cooperación indirecta, ¿no? No, na que os socios non son socios directos do Fondo Galego, sino que financiamos a ONGs galegas a través dunha convocatoria de subvencións para apoiar os proxectos que teñen, e moitas veces son en Latinoamérica, ¿no? Por exemplo, estamos traballando con Médicos Mundi en El Salvador, un tema de agricultura sostible, tamén con Solidaridad Internacional de Galicia en Guatemala, con Asamblea de Cooperación pola Paz e de Paz en Cuba, tamén polo problema energético, todo o que hai tamén para intentar paliálo de alguna maneira, e con outras ONGs galegas, pero tamén directamente aquí en esa zona de Mozambique onde está Félix, tanto na Casa do Gaiato como na Fundación Encontro coas Comunidades.
0: Tamén precisamente porque hoxe o día teño, Carmen, pois esa declaración institucional que baixo o título de A Dignidade das Persoas Migrantes pois se publicou justamente o día 31 de agosto, non? Isto, claro, para vos pois unha tarefa na que non pasa desapercibido absolutamente ningún aspecto, e precisamente esta declaración institucional fala con el apoio e o respaldo de 125 administracións locais de Galicia, pois amosa preocupación, ¿no?, por lo que aconteceu polo que en que pode quedar isto, ¿no?
1: Sí, exacto, estamos a falar de Ceuta, da entrada extraordinaria que tivo lugar xa hai un mes, máis dun mes, e segue sen resolverse, ¿no? Pero que nos preocupaba, por suposto, a situación das persoas migrantes, pero tamén algunhas actitudes que estaban indo contra elas, ¿no?, e contra a convivencia en Ceuta, que sempre ten demostrado pues, que é un exemplo precisamente disso, de convivencia multicultural e de sociedade pacífica, ¿no? Entonces, moitas veces por desestabilizacións externas e demais se trunca iso, e simplemente pues, facemos un chamado a ter en conta que o primeiro é a dignidade das persoas, solucionar as situacións nas que están mal vivindo, por suposto, rexeitar calquera tipo de violencia, e entender tamén a situación do pobo de Ceuta, ¿no?, que se ve desbordado, se mesmo pois coa volta ao cole, pois a verdade non había familias que non sabían nin como iban a facer, e nada, pular porque simplemente atopen a normalidade canto antes e que se solucione a cuestión que están a vivir nestes momentos.
0: Claro. Bueno, tamén algo que se resalta precisamente porque vos afecta directamente que o acoso que traballadores e traballadoras de ONGs pues están a sufrir, non? Isto tamén hai máis, es que son terribles.
1: Sí, exacto. E nun día como hoxe, ¿no? Que empezamos dicindo claro. Que era o día das persoas cooperantes ou persoas voluntarias ou que distribúen axuda humanitaria, ¿no? Por suposto salvagardar a quen recibe esa axuda, pero tamén a quen a proporciona, porque realmente fan unha labor extraordinaria e non ten sentido culpabilizalas de nada, nin por suposto ir contra elas.
0: Bueno, estamos iniciando un curso no que hai que tratar moitísimos temas, porque justamente vendo o mapa, pues estades en todos os lugares donde prácticamente hai un conflicto agora mesmo, non? Todo que, pues, o apartado de Gaza, e todas as situacións que supoño tendes en riba da mesa. Curso complicado este, Carmen?
1: Sí, tamén sobre todo porque agora empeza o traballo de non só facer proxectos no exterior, sino tamén comunicar aquí, sensibilizar, achegar esa educación para a cidadanía global pola que apostamos e que moitas veces os propios concellos canalizan hacia os centros educativos, non? Con todas as actividades que ofrecemos, pois desde cinema, exposicións, teatro, que tenen distintos formatos, pero que ao final hai un fondo común, ¿no? De dar a coñecer esas outras realidades nas que traballamos, desde Palestina hasta o Sáhara, pasando por los países que xa comentamos hoxe, con, como digo, con diferentes formatos, pero sempre con ese trasfondo de educación en valores, de fomentar a tolerancia, o respeto, a convivencia multicultural y bueno, convidar a todas as persoas a achegarse tanto a estas actividades que promovemos desde o Fondo Galego como as que moitas ONGs de Galicia realizan nos distintos concellos, porque, bueno, a verdade é que abren outra mirada, outra perspectiva e nos axudan a ser precisamente eso, máis tolerantes e a convivir de forma pacífica.
0: Por suposto, hai 125 concellos, quedan moitos máis que teñen oco, se queren, non?
1: Sí, por suposto, sempre. A verdad non nos queixamos, porque nos últimos anos sí que houve varias incorporacións e neste momento no que sumamos máis concellos, aínda que, como ben dix, faltan moitos, e moitas veces é simplemente porque aínda non nos coñecen, ¿no? Porque nos costa moitas veces chegar coa mensaxe, aí convidamos a todo o mundo a seguirnos en redes sociais, @fondogalego, porque onde máis se visualiza o traballo que facemos, que o intento resumir aquí, pero como decía, son tantas cousas que a veces seguindonos nas redes é a forma máis fácil de coñecelo e de, por que non, animar o noso concello, se aínda non é socio, a sumarse, porque xa digo que sobre todo para os concellos pequenos a chega anual mínima, e simplemente con recibir unha actividade de sensibilización xa está máis que amortizada, se o queremos ver desde ese punto de vista, ¿no? Aunque o punto de vista debería ser, pois, toda a axuda que proporcionamos simplemente con unha pequena chega, que aquí se nos iría en nada, nun bache, xa dunha estrada, pero que en outros países podemos facer cousas realmente impactantes con esas aportacións.
0: Pois sí. En nada chegará Félix Juncal, xefe de equipo no Servicio de Bombeiros do Concello de Santiago de Compostela. Supoño que na súa vida verá un antes e un despois de todo o que viviu, pero nos encantaría falar con él, se é posible, cando chegue e cando descanse e cando se sitúe na súa rutina diaria. Supoño, Carmen, que claro, para vos, como estades constantemente recibindo pues esas sensacións de xente que vai e ven, será unha testemunha valiosa, por suposto, pero con esa aportación humana e solidaria que queremos tamén os reflexar en este Día Mundial do Cooperante, das persoas cooperantes. Gracias, Carmen.
1: Nada, a vosa disposición, e seguro que Félix vos quere contar cando chegue, porque nos consta que está a realizar un bo traballo, que lle está a deixar moita pegada, e animar a calquera técnico técnica municipal a sumarse a este programa en canto teña oportunidade. Un saúdo.
0: Pois aquí esperamos a todos os que nos queiran contar a súa experiencia. Carmen Novas, grazas, bo día.
1: Bo día.

0: auga con Concha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Conoce y disfruta de los mercadillos navideños en Praga en un viaje de 5 días, del 26 al 30 de noviembre, con salida desde Galicia. Plaza Vieja, Castillo, Callejón de Oro, Catedral de San Vito, Puente de Carlos, vive una escapada llena de historia, magia y rincones de cuento en una de las ciudades más bonitas de Europa. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Todo desde solo 1.115 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
4: Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia.
5: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Chegan as festas grandes de Tomiño. Do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festas hai as rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
7: en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
6: Gadis, en confianza.

0: auga. Con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Gavis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
5: en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
4: Gavis, en confianza.
6: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
7: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los Lactobacillus y Bifidobacteria que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
6: Chegan as festas grandes de Tomiño. Do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festas hai as rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
8: Radio Voz 103.4.

0: El triunfo en Liga se le está resistiendo al Celta, que ha conseguido un empate en el Coliseo, un empate a unos, pero sensación de que podía haber sido más. José Ramón Castro, jefe de deportes, Davos de Galicia en Vigo. Bo día.
1: Hola, vos.
0: Castro, o Celta, que, bueno, dentro de unos minutiños escoitaremos a Giraldez poniendo foco ahí en que, bueno, pues se quedó con la sensación de que tiña que ser una victoria. Hay que decir que, bueno, hubo ventaja numérica, pero ni así o Celta consiguió vencer.
1: Pues sí, siguen los problemas de cara a gol. Van dos tantos en cinco partidos. Certo é conto o equipo viviu máis en campo contrario, que tivo máis o balón e que incluso pisou máis área, pero certo é tamén que durante eses 25 longos minutos nos que xogou con un máis non foi quen de ter a pausa necesaria, de intentar desgastar o equipo rival e, en definitiva, de crear oportunidades e, por suposto, de marcar un gol diante dun Xetafe que, como non podía ser de outra maneira, cando se quedou con un menos, pois ainda se puxo máis atrás do que se pon habitualmente e simplemente foi esperar. Unha auténtica mágoa, porque sí que se presentaba unha moi boa opción, tal e como se puxo o partido, de por fin gañar os primeiros tres puntos, pero hai que seguir esperando. Tres partidos a domicilio, tres empates, o problema, pois, evidentemente, é que está na casa, porque se eses tres empates foran adubiados con dúas victorias como local, estaríamos falando unha cousa completamente diferente, e resulta que na casa levas 0-6, o vindeiro domingo, volta a Liga, ás 2 da tarde, chega o Málaga, un recén ascendido, de novo, un partido superlativo en canto a importancia, pero xa veremos como se dá.
0: Castro, claro, cinco partidos, dous goles, claro,
1: ese é o problema.
0: Que é moi pouco, non?
1: Ese é o problema.
0: Para poder,
1: aparte, seguís tirando pouco a porta, certo, e conte xa eras moito máis, que creo que tes no cómputo global 18 chegadas á portería contraria, pero en realidad de tiros entre os tres paus foron tres, un deles o gol de Starfelt, conseguido de córner, de xogada de estrategia, e logo dúas intentonas máis, unha de Hugo González na primeira parte e unha de Hugo González na segunda. Por certo, co valenciano recén ascendido ao primeiro equipo, pois foi con diferencia o que tivo máis colmillo, que tivo máis presencia en ataque, pero con dous goles non podes ir a moitos sitios. Creo que dos peores arranques ligueiros en canto a goles do Celta, aparte de que evidentemente tamén é un mal arranque en canto a puntos, e dende logo que eso dificulta, porque todos temos na retina do ano pasado, que a cousa logo endereitou se saiu moi ben, pero non sempre as cousas van a ser así de boas.
0: Imos a escoitar a Claudio Giraldez.
2: Cuando estamos teniendo cerebro bien, ordenados, controlando el partido, pero me voy muy descontento con el ataque en superioridad numérica, las prisas que hemos tenido para atacar y cómo hemos dado. Hemos entrado un poco en el ritmo de ellos, en las interrupciones, en atacar demasiado rápido, en que se pudiesen estirar en situaciones de faltas nuestras regaladas. Bueno, hemos perdido un poco la cabeza ahí.
0: Castro, claro, poñía o foco Giraldez en eso de atacar con corazón es en cerebro, ¿no? Que cando se xoga con cerebro se consiguen resultados, cando non. Claro, isto non sei como se pode arreglar.
1: Pois arreglase con confianza. Para ter confianza hai que marcar goles, hai que gañar un partido e hai que volver, digamos, que o estado natural. O que pasa é que agora, pouquinho a pouco, e a medida que pasan os partidos, todos son máis presas. Onte había unha boa oportunidade de gañar, desaproveitouse, eso vai crear máis presión. Se o domingo lle gañas ao Málaga, seguramente todo volte ao punto de partida e todo sexa máis doado, pero se non gañas, xa te metes nunha semana tola, porque tens que ir xogar a Nicosia con unha viaxe de 5 horas, volves á carreira e 3 días despois tens que estar xogando un partido de Liga diante de outro ascendido como recén de Santander. En definitiva, os resultados son absolutamente todo no mundo do fútbol. Gañar xogando ben, perfecto, pero gañar, ainda que sexa xogando mal, tamén vale, sobre todo, para que o equipo teña certa estabilidade cando estamos falando desta situación. Entón, pois, a ver se pode arranxar, porque, dende logo, hai que marcar máis goles, hai que ser máis incisivo, hai que ter máis cabeza, como decía o adestrador, e, sobre todo, hai que empezar a gañar.
0: Castro, que papel pode ter Borja Iglesias en esa remontada de resultados?
1: Pois é un xogador importante. O problema é que ainda lle vai a custar poñerse a tono. Antes estaba para 20 minutos, máis menos. A verdade é que tivo moi pouca incidencia no xogo. E é un xogador que xa non solo por o que marca, senón un pouco por o que xere, por o que descarga en canto a fútbol os seus compañeros, pois necesita o Celta. O que pasa é que tamén se está xuntando todo en plano negativo, porque, por exemplo, Drew Edge, apunta moi boas cousas, pero, claro, está para 10 minutos. Entón, cando vas ter ese xogador para por lo menos un tempo? O caso de Borja é parecido. O sea, ter xogadores que deben ser diferenciais ou que teñen que ser moi importantes, que ainda están prácticamente en primeiro de verán. Entón, pois, cando estén en primeiro de outono, xa igual é la de tarde.
0: Claro, 2 meses despois, non? Pois,
1: aquí
0: hai moito que remontar.
1: Un pouco o obxectivo é chegar con vida, o objetivo, creo eu, por o que lle escoito a Claudio, é chegar con vida ao parón de setembro, que vai ser longuísimo, van a ser 3 semanas sin fútbol.
0: ¿Tanto?
1: Sí, bueno, tolemias deste fútbol noso destes días. Entón, nesas 3 semanas, pois eu supoño que ten que chegar a posta a punto desta xente definitiva, pero claro, para chegar aí, tens que sumar antes, e de momento ainda queda un partido.
0: Claro, é bastante delirante, porque é verdade que o Celta está afrontando partidos cada 3-4 días, e de repente vai estar 3 semanas parado.
1: Leva 7 partidos no inicio de liga en 17 días, o cal é unha tolemia. Agora, en 6 días vas a encarar 3 cunha viaxe de 5.000 kilómetros e de 5.000 volta. E logo, de repente, vos ao balneario 3 semanas. Non ten moito sentido.
0: Bueno, por certo, Aspas que se está despedindo, non? E onte precisamente último partido no Coliseum. Entonces, bueno, pues tamén se poño que en cada unha das paradas que haber estos momentos de gloria para o de Moaña, non?
1: Pois de momento tuvo gloria en Valencia no primeiro partido, en Anoeta tuvo os subíos, e onte no Coliseum tuvo os subíos.
0: Así que bueno, gloria interna para os celestes que son conscientes dese momento.
1: Sí, outra cousa é os poucos celestes que onte houbera no Coliseo que viran xogar por última vez a Iago nun campo onde marcou un gol que clasificou o Celta para Europa, pero desde logo que se che digo que a afición local non estaba por labor.
0: Fíjate que pouco elegante me parece o fútbol para estas cousas, non? Que bueno...
1: Se isto for o rugby, pues, seguramente sería outra historia.
0: Bueno. Castro, estrenou o copero de as Celtas mañá.
1: Pois sí, o primeiro partido da súa historia na Copa da Raíña, un partido diante do Avilés, o que lle gañaron o sábado, cousas do calendario, resulta que abriron a liga co Avilés, e mañá xogan o primeiro partido da súa historia na Copa da Raíña, diante do mesmo Avilés. A verdade que outro día costoulle, adiantouse o conxunto avilesino, na segunda parte remontou e con problemas o conxunto vigués, e imos ver como está de cara o partido de mañá, para ver se pode facer un poquinho máis de historia e pasar a segunda rolda, por lo menos.
0: Bueno, pois pues estaremos pendientes. Xosé Ramón Castro, moitísimas grazas.
1: Nada.

0: Una de las cuestiones que se recoge en el informe PISA es que prácticamente en Galicia no hay diferencia en los resultados entre centros públicos y privados. Y en lo que tiene que ver con alumnas y alumnos, ellas están por encima en ciencias y en lectura y ellos en matemáticas. Mañana arranca el curso en colegios e institutos y por eso hemos convocado a Iria Salvande, presidenta de FOAMPAS, de la Federación Olívica de AMPAS. Iria, muy buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: Imos falar do arranque do curso, pero non sei se queres apuntar algo sobre o informe PISA que se coñecía esta mañá.
1: Bueno, eu tamén estive vendo os datos pola mañá. Hai que tener en conta tamén que aquí a aplicación a consellería fallou, hubo que esperar moito tempo incluso para poder facer as probas e en algúns casos non se pudieron realizar. Pero bueno, eso é anecdótico. O tema é creo que temos que un pouco falar do modelo este de Disgal e o modelo de as tablets e as pantallas. Eu creo que esa baixada que se realizaron todos os lados tamén ten moito que ver co tema de o cerebro e as pantallas. Nos levamos tempo denunciando eso e creo que temos que revisar un pouco o modelo de educación que estamos levando adiante.
0: Claro, unha das cousas que se están destacando a nivel nacional é a pérdida de comprensión lectora, os nenos galegos de 15 anos teñen unha comprensión lectora similar aos que tiñan aí 10 anos os de 12, claro, supoño que aí apuntas directamente cando falas das consecuencias, ¿no?, de educación baseada nas pantallas.
1: Sí, vemos como efectivamente lles costa moito entender, ou incluso como os nenos pequenos se relacionan e está se vendo nos centros tocando as cousas e movendo con a man. Se esperan que movendo ou facendo incluso a profe así pase de pantalla. Entón, bueno,
0: dúas dimensións, volvemos ás dúas dimensións, fíxate que curioso, non?
1: Eu creo que temos que eso, que revisar un pouco o modelo e adaptalo como está sucedendo no resto de Europa, que xa se está cuestionando moito o tema da, acabamos de ver como Noruega e como Suecia volven ao papel e a exames orais, porque tamén hai que ter en conta o tema da IA. Entón, bueno, a mí pareceme que un debate que debería centrarnos o este curso e que deberíamos falar do modelo de ensino e do que queremos para que os nenos e as nenas sexan ciudadanos funcionais e non outra cousa, porque se non tes comprensión lectora é o básico, senón aí temos un problema para o futuro.
0: Bueno, con respecto ao curso académico, arranca mañá en toda Galicia, no que ten que ver con os coles, cos institutos. Como arranca o curso en Vigo, nos coles públicos?
1: Bueno, non sei se un pouco aínda asumindo o tema do decreto de comedores escolares de comida saudable e que a consellería pretenda pagar o mesmo antes do decreto que pós-decreto. Entón, bueno, con unha subida importante no precio dos menús escolares e esperando unha resposta da consellería para ver se se revisa eso, porque fai casi inasumible o tema dos comedores neste momento.
0: Cale a cantidade que van ter que pagar as familias?
1: 103 euros nos comedores de FOAMPAS. 103, sí. O sea, unha subida
0: euros
1: de 20 tantos euros. De 20 euros.
0: Claro, agardando, polo tanto, máis colaboración da Xunta, non do Concello.
1: No, do Concello tamén, aí son as dúas partes, pero bueno, no Concello nos aínda estamos cos datos do convenio. No Concello sempre levamos, porque se van retrasando os convenios, un ano de atraso no convenio. Entón, aínda non nos sentamos o Concello a falar de si falamos o ano pasado da subida do decreto de comedores, o Concello comprometeuse a subir a beca de comedor, cosa que fixo, e agora nos quedará falar con eles do aumento do convenio de FOAMPAS. Pero bueno, en eso sí que tiñamos plantexado e sí tiñamos pensado falar, pero aquí son tres patas neste mesmo banco. Entón, nós tamén falamos, igual que falamos o Concello, falamos o Consellería, pero bueno, o decreto de comedores sigue sendo o que é e co precio do menú que é. E se nós que xa tiñamos moitas cousas adaptadas o que é o decreto de comida saludable e se avanzáramos moito neso, a Consellería nos seus comedores de catering non o ten avanzado. Entón, se o precio mantén o precio que tiña o anterior, é imposible absolutamente que se cumpla

0: decreto. Entón, nos estaremos moi vixiantes porque creemos que a comida ten que ser a mesma testes nun de calidade, nun cole da Xunta que teña cociña ou cociña si que é máis calidade, catering da Xunta ou de Foampas. Entón, estaremos moi, moi baixo o noso foco principal de atención este ano, porque se a nos nos costa un mundo comprar un pollo ecolóxico, ao precio que paga a Consellería a 20 tantos céntimos, é imposible que consigan un pollo ecolóxico.
1: Claro, bueno, claro, o problema do prezo nos comedores é que é xeralizado, non? Tamén en Pontevedra, bueno, están subindo efectivamente pola nova normativa e tamén, supoño que pola inflación que nos afecta
0: sí,
1: a todos,
0: claro.
1: Non?
0: Sí, sí, bueno, pero eso é asumible, eso xa estaba
1: claro.
0: Previsto, pero eso, os pollos ecolóxicos non é que coste moito, que ainda por riba hai poucos.
1: Claro.
0: Para moitos comensais, o tomate de proximidade tamén hai pouco. Entón, bueno, xa non tiñamos fritos, xa non tiñamos nada deso, eso xa estaba todo totalmente descartado, pero o arroz integral non o tiñamos incluído e ora hai que incluílo. Entón, bueno, o tema é complexo. E, sobre todo, bueno, que o decreto marca exactamente que comidas tens que facer e non ten en conta a realidade do noso país. Entón, bueno, eso tamén é complexo e o Estado debería revisarlo, que non se poden facer os decretos de menú saludable pensando en Madrid e para Madrid.
1: Xa. Bueno, pois os pais, nais, familias en xeral que se están apretando o cinturón o que ten que ver co comedor escolar e tamén coa adquisición de libros e material, non? Porque se está falando, bueno, de que o prezo por familia, bueno, por neno, para equipar un neno, pode estar por riba dos 400 ata 600 euros.
0: Correcto.
1: Libros, material. ¿É suficiente a cobertura pública para apoiar as familias con estes prezos?
0: Evidentemente non. O sea, hai que ter conta que acceden a subvención de libros e de material un tanto por cento moi pequeno de a ciudadanía, que é super necesario e estamos completamente de acordo. Pero creo que temos que volver ao modelo de gratuidade dos libros de texto como existía antes. O sea, xa no bipartito existía de unha reclamación das AMPAs e, dando, bueno, xa nestes anos de goberno do PP, eliminouse e cada vez vemos como vai en aumento o prezo dos libros. Cada vez se nos ocurren medidas máis alternativas como, bueno, o fondo de libros ou ao mercadillo, como se fixeron algún instituto de libros para de un ano para outro que fan as AMPAs. Pero bueno, ou Wallapop, como xa todo o mundo sabe, ou outras plataformas, por non facer propaganda ninguna, online. Pero isto é razóns imaginativas para intentar abaratar o custe medio por criatura, que efectivamente ronda ese diñeiro. Si te toca un cambio de ciclo, incluso que non hai libros, pues non hai maneira humana de conseguirlos, porque tens que pagalo. E hai outros libros que son de escritura que non podes herdar de uns a outros.
1: Claro, entonces, efectivamente, nenos de primeiro de primaria que teñen que escribir en todos os libros,
0: correcto,
1: que esos non hai forma de que se podan prestar, 6, 8 libros. Non sei se tamén os propios centros educativos deberían revisar tamén a cantidade de libros que demandan, tendo en conta o montante da factura en centros públicos. A min isto sí que me sorprende un pouco que estemos falando de que as familias teñen que pagar cerca de 500 euros por cada fillo para arrancar o curso.
0: Evidentemente, que eu creo que deberíamos, ahora hai moitas opcións, moitos modelos, moita maneira de achegar o coñecemento e os materiais ás criaturas. Entón, efectivamente, debería existir ou dentro dos centros esa perspectiva de non podemos cargar tantos de libros. É verdade que moitos centros xa intentan non mudar os libros en uns cursos para que haxa certo marxen, pero ainda existindo eso, é imposible que os pequenos de primaria podan ter libros que se usen dun ano para outro. Entón, bueno, se eso lle sumas o calzado, a ropa deportiva, o material escolar, bueno, a costa xa non é a costa de xaneiro, é a costa de setembro.
1: Insistimos, educación pública, non? Que se está falando a nivel político de que é gratuita, pero claro.
0: Claro.
1: Despois con esa factura ao principio de curso, pois bueno, dificultades tamén para moitos para poder arrancar. Quero preguntarse tamén por los docentes, sobre todo pola atención ás necesidades especiais. Vos levades loitando moito para que nos centros educativos non se perdan os profesores de apoio. Non sei con que recursos arranque este curso, se xa tedes detectado necesidades.
0: No, estamos en eso, sempre a primeira semana é a que se confirma se hai recortes ou non hai recortes. Este curso vamos a centrarnos moitísimo nas necesidades dos IES, porque efectivamente a primaria, gracias ao esforzo e gracias á unión que hai máis de AMPA profesorado, temos moi controlado o que sucede, pero nos temas dos IES, ainda que en algúns centros deran o segundo orientador este ano de maneira excepcional, vemos como non someutou nin en PTs nin en AELs. Entón, un centro escolar, un instituto de Vigo que ten unha media de 800 alumnos, só ten dos PTs e dos AELs. Efectivamente, unha media un pouco tramposa, se alguén me dice, no, porque os de bacharelato non o precisan. Bueno, seguramente non o precisen, o PT e AEL, evidentemente. Algún sí, porque siguen van hasta bacharelato con axuda, pero da igual, se tú te ves dun centro onde tes un PTs e AELs e te chegan a un instituto 60 nenos ou 70 con necesidades especiais e xa tiñas os outros que xa as tiñan, é imposible. O sea, a matemática é clara e o papel o aguanta todo, pero a realidade non. Entón, bueno, a nos preocupa moitísimo ese tema. E despois se fala de a tan vamos a ter menos ratios. No, nos institutos eso non empeza aínda a baixada da ratio. Entón, bueno, a realidade é que aparece que o modelo da consellería apostar por FP básica ou por eliminar o alumnado para FPP, FP, recordemos que en FP non hai axudas, non hai ni PTs nin ALs. Entonces, bueno, as familias intentan decirlle que as criaturas van a estar mellor en FP cando cos apoios necesarios as criaturas saen adiante, como vimos, e temos que volver e seguir insistindo, e volvemos a insistir que a inclusión ten que ser real e do alumnado na aula, non sacar o alumnado que necesidades a unha aula específica, que eso que en vez de integrar, desintegra.
1: Bueno, pois asignaturas pendientes neste arranque de curso, quedamos polo tanto observando que pasa no inicio do curso con todo o que ten que ver con eses docentes de apoios, de recursos adicionais, e veremos a ver, bueno, pois hasta onde chegan os problemas, Iria, así que, bueno, infórmanos, por favor, e seguiremos falando.
0: Claro, como sempre, sempre é un placer.
1: Iria Salvande, de Foampas, grazas.
0: Bo día.

0: Antón Lois, medioambientalista, moi boas.
1: Hola, bo día.
0: Antón, de novo, imos falar da auga. Fíxate que a seca é un tema que nos últimos veráns, habitual pola falta do recurso. Pero claro, coa falta de recursos chega tamén esta liorta entre administracións, de si a auga é miña, a auga é do outro, en Vigo particularmente delirante esta situación, cunha presa de Eiras que non está na cidade, pero que, sin embargo, é verdade que o municipio, titular da rede de abastecemento, e Abel Caballero, claro, que di, esto yo lo gestiono, yo le doy a Bayón el agua, se la voy a dar... seguro, y a Xunta que se cabrea y que dice, bueno, usted no es quien para decir cuándo la da y cuándo la quita. A ver si le mandamos aguas de Galicia. Esto es un poco el relato, Antón, un poco relato así, podemos decir, traducido a día a día, de esta liorta, que, desde luego, que no tiene ningún sentido. Antón, ayúdanos a entender un poco, gestión de recursos, sobre todo si existe titularidad de agua.
1: A ver, realmente é unha discusión moi pouco edificante, pero bueno, o raro o excepcional sería que en algún momento, por algún motivo, a Xunta e o Concello de Vigo se puseran de acordo, vamos, así que sería unha notición. Pero que no caso concreto da auga, o que estamos falando fundamentalmente é de un recurso que por riba de todo é un dereito humano. E os dereitos humanos son difíciles de negociar políticamente en cuanto a súa titularidade. Uy, non me sei. A ver, se somos objetivos en canto a quen pertence xeográficamente este recurso, outro día comentaba que podería decir que está dando a súa auga ao resto dos concellos do sur da provincia sería Pablo Castillo, o alcalde de Covelo, porque na Serra do Suído é donde nacen as fontes orixinais do río Itabén, e o río Itabén é o que, despois de embalsarse en Eiras, suministra auga. Por lo tanto, a auga sería de Covelo. Pero claro, é que o encoro de Eiras está físicamente entre Ponte Caldelas e Lama. Por lo tanto, poderían decir tamén legítimamente, pues, por exemplo, o alcalde de Ponte Caldelas, que ele é quen dá a auga e que a auga é súa, porque ademais, de feito, Ponte Caldelas foi quen sufriu a inundación dunha boa parte do seu territorio, quen sufriu o impacto ambiental dese encoro, porque, de feito, Eiras era, como se chamaba, a aldea que quedou sepultada debaixo do encoro. Pero claro, é que o Itabén non deixa de ser un afluente do río Verdugo. Por lo tanto, tamén o alcalde de Soutomaior podería decir legítimamente que a auga é súa. Todo é un absurdo. En realidad, o que estamos gestionando é un recurso común. Esa gestión tamén está compartida, porque, por un lado, a titularidade do encoro de Eiras é municipal, pero a gestión é autonómica, porque a responsabilidade da Xunta de Galicia está na parte alta, é dicir, en canto ao almacenamento da auga, pero a súa distribución é unha competencia municipal. Entón, é todo un lío administrativo tan farragoso que, ao final, redúcese a se hai que dar algunha boa nova, a auga é de todos, se hai que dar algunha mala nova, a culpa sempre é do outro. Este ven sendo o resumen.
0: Ademais, agora se volve a falar de construir novos encoros. Fíxate, Antón, falabas de ese pobo de Eiras que quedou sepultado pola presa. Dicía Abel Caballero hai uns días de que a presa que él propón construir un poquiño arriba de Eiras que non tería ningún impacto medioambiental. Non sei se isto é posible cando falamos de encoros, non ter ningún impacto medioambiental.
1: Directamente, biofísicamente imposible. Sí, directamente. Es decir, ten tanto rigor científico como decir que a Terra é plana. Pero que ademais, que este tipo... Bueno, estamos bastante acostumados ás declaracións hiperbólicas de Abel Caballero, pero isto non é unha hipérbole. Isto é directamente negacionismo. Pero que ademais, isto se fora no acaloramento dunha discusión que se te quenta a boca e solta, unha barbaridade. Non. Isto é un vídeo pensado, guionizado, meditado, pensado con calma, que se emite os medios de comunicación, no que se atreve a afirmar que unha presa non ten impacto ambiental. Insisto, ten o mesmo rigor científico que afirmar que a Terra é plana, pero vamos a ver como inundar un val fluvial o inundar un canón fluvial, como interrumpir o curso dun río, destrozar o bosque de ribeira, permitir que non flúa ou impedir que flúa os sedimentos que son os que aportan os nutrientes á ría de Vigo, cambiar o microclima de toda esa zona, alterar drásticamente a flora e fauna de un curso fluvial dinámico a un encoro que un curso fluvial está... ¿Cómo se pode decir que un encoro non ten ningún impacto ambiental? A ver, se pode decir que hai medidas correctoras para minimizar ese impacto, pódese decir que, dependendo da ubicación e da cantidad de auga almacenada, pode ser maior ou menor, ese impacto, se poden argumentar moitas cousas. Pero esta de negar la maior, que non ten ningún impacto ambiental, pero insisto, non é unha cuestión filosófica, ni ideolóxica, ni política, é unha cuestión física, unha cuestión ecolóxica. É absolutamente imposible e, ademais, inevitable que un encoro teña un impacto ambiental, pero que o tremendo é ter que argumentalo cando é algo de un absoluto simple sentido común.
0: Claro, cando falamos de impacto ambiental, porque vamos a aterrar tamén o concepto que significa para o ecosistema, Antón.
1: Pois, a ver, fundamentalmente, destrozas todo o ecosistema dun río. Un río é un ecosistema dinámico que está suxeito a múltiples fluctuacións, os caudais baixan en verán, as crecidas do inverno, toda a súa flora e fauna asociada, desde a fauna acuícola ata os bosques de ribeira, son adaptados a ese ritmo cambiante dinámico. Entón, cando tú eso conviertes artificialmente un río nunha lagoa, cambias radicalmente todo o ecosistema, e cambias radicalmente todas as especies de flora e fauna que viven asociadas, tanto na parte acuática como na parte de influencia terrestre. Pero é que, máis, alteras tamén todo ese fluxo de nutrientes e áridos que son unha boa parte do que explica a alta productividade das rías, ese aporte de nutrientes. Entón, cambias drásticamente todo. Pero sempre se pode argumentar, bueno, se hai unha justificación, pois haberá que facelo. Claro, esa justificación é que esté en grave risco o abastecemento da auga para a poboación, a auga de beber, é que despois de haber esgotado todas as posibilidades, absolutamente todas as posibilidades previas, non quede ninguna outra opción que facer un novo encoro, porque o que está en risco é, literalmente, que nos muramos de sede. Donde está o problema? É que non se esgotaron todas as posibilidades previas, ni moitísimo menos. Seguimos tendo unha perda enorme de auga pola rede de abastecemento, que aquí tamén hai unha liorta entre que se o 6%, se o 15%, se o 20% ou se o 25%. Da igual, seguimos tendo perdas pola rede de abastecemento. Seguimos perdendo capacidade de almacenamento de auga, porque un informe do propio Ministerio cifra en un 1% anual, máis ou menos, a perda de capacidade que tenemos en coros, simplemente por todo o arrastre da escorrentía, de áridos, lodos e demais, que antes transportaba o río e agora quedan sedimentados na parte do encoro. Entón, iso vai restando un 1% de capacidade anual. Se o encoro de Eiras ten 30 anos, perdeu un 30% da súa capacidade. Como se resolve? Facendo un dragado do encoro. Bueno, todas estas medidas previas que nos poden supoñer un incremento dun 40% ou 50% da nosa capacidade de almacenamento de auga, non se están facendo. E o que se di é que hai que facer outro encoro. Para que? Para dentro de 20 anos decir que hai que facer outro máis, e despois outro máis, e despois outro máis. A ver, esgotemos as solucións que son rápidas, inmediatas, baratas, e que estas sí teñen un moi moderado impacto ambiental, porque todos esos lodos que podes extraer de Eiras, igual que de Samáns, de Baíña, de Pontillón do Castro en Pontevedra, etcétera, etcétera, son lodos dunhas zonas que ainda non teñen contaminación química. A contaminación que poden ter é, sobre todo, por aporte de materia orgánica. Traducido, un fertilizante que sería excelente para axudar a regeneración das terras erosionadas polos incendios. É decir, unha doble ventaxa. Incrementamos a capacidade de almacenamento de auga optimizando as infraestructuras que xa existen, sen necesidade de novas infraestructuras, e contribuimos a solucionar tamén o gravísimo problema da perda de materia orgánica dos solos forestais. ¿Dónde está o problema?
0: Bueno, o mantemento tampouco é o forte, non? No que ten que ver cos investimentos públicos. Construir e inaugurar gusta máis, en xeral, que manter, eh?
1: Sí, dende logo. Que cando argumentábamos un pouco o tópico que tamén se aplica aos incendios, de que en realidad os incendios apáganse en inverno, bueno, pois as secas tamén solucionanse en inverno, non cando os encoros están o 10% da súa capacidade, senón cando están cheos. Aí é cando podes vadeiralos e facer un dragado. Bueno, pois esta solución, aparte de simple, é que é moi barata. Bueno, pois algún compañeiro que ten un grado de cinismo elevado decía é que o mellor aí está o problema, é moi barato.
0: Bueno, pois o Gaia, que se escoiten estas verbas, Antón, porque as consecuencias de construir novos embalses, dende logo todos os expertos apuntades na mesma liña, en ningún caso son inocuos para un medio ambiente que xa está no límite, que está xa dando moitas sinais de esgotamento, de problemas, especialmente no que ten que ver no ámbito fluvial. Ollo, que non vai solo de resolver un problema, vai de non crear outros, non? Así que, interesante, escoitarte. Outro día escoitábamos tamén a un voceiro do Colexio Oficial de Xeólogos, tamén que apuntaba na mesma liña e que decía que non recibiron ninguna chamada de administración para abordar esta cuestión e que hai que facelo efectivamente no outono ou no inverno, resolver isto. Así que, bueno, pois o Gaia que está liorta coa que nos van todos os días enviando audios, pois que se converta tamén nunha procura de solucións. Antón Lois, moitísimas grazas.
1: Grazas a vos.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Arrancamos en este martes 8 de septiembre, donde una amiga de Galicia, una amiga que no está siendo muy protagonista últimamente, sí lo es en el día de hoy, como es la lluvia. Así que antes de nada, vamos como siempre a Meteo Galicia para conocer la predicción del tiempo. Tenemos allí a María Souto. Hola, María.
1: Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
0: Bueno, ese temos sauga. Chegou a chuvia, parece que por toda a comunidade. Como está agora mesmo a situación do tempo? Contanos.
1: Pois sí, efectivamente. Chegou esa fronte que durante a mañán deixou chuvia, sobre todo na provincia da Coruña, parte norte da provincia de Lugo. E agora, bueno, pois como é o típico destas frontes, que entran polo noroeste e salen polo sueste de Galicia, agora nestes momentos, pois onde está chovendo con intensidade, pois en boa parte da provincia de Pontevedra, centro e sur da provincia de Lugo, e xa entrando tamén con forza en moitos puntos da provincia de Ourense. Así que estáse movendo, vai a tardar todo o día en cruzar Galicia, pero bueno, pois esas zonas onde empezou a chover primeiro, sobre todo puntos da provincia da Coruña, xa pois prácticamente está desaparecendo de todo a precipitación, aínda quedan algúns chubascos, pero xa menos intensos. En outras zonas, como por exemplo aínda a provincia de Ourense, moitos puntos do sur da provincia de Ourense, que non choveu nada, pois xa en breve, se non empezou aínda, pois vai empezar e tamén van a notar o paso desa fronte. Así que, como ben dís, bueno, pois esta fronte chegou para repartir por toda Galicia, bueno, cantidades de chuvia, pois de mollar, non? Xa non podemos decir que si foi un orballo, que moi pouquiña cousa, que catro gotas, non. Bueno, xa foron cantidades de chuvia significativa en moitos puntos da provincia da Coruña, que foi por onde xa pasou a parte activa, pois temos datos de chuvia de 10, 12 litros por metro cuadrado, outros puntos aínda superando un poquinho máis estas cantidades, por exemplo, en puntos, pois teña aquí da zona de Vilalba, 14 litros por metro cuadrado, en Ferrol, 21 litros por metro cuadrado, bueno, en xeral, cantidades pois importantes de chuvia, e agora, como decía, pois entrando esa chuvia importante xa cara ao sur de Galicia.
0: Vai cambiando, vai mudando de lugar, pero ainda así parece que non ven para quedarse moito tempo, non, esta chuvia, ou sí?
1: Non, podemos decir eso de que igual que chega, vai marchar, así que vai a ser unha situación para hoxe e nada máis que hoxe, non? É verdade que está tardando en cruzar Galicia, se está tomando seu tempo para ir pouco a pouco, pues, por decirlo así, regando toda a comunidade.
0: Que fai falta,
1: pero
0: fai falta.
1: Unha vez que... Claro, por eso que se está tomando seu tempo, ¿no? Pero bueno, unha vez que pase, xa esta noite irá deixando de chover en toda Galicia esta madrugada, e mañán xa volve a arrancar motores o anticiclón, ¿no? Así que pois é algo único e exclusivo de hoxe.
0: Mañán, entón, como arrancaremos o día? Depende un pouco da zona na que esteamos.
1: Sí, bueno, mañán vai a ser un día pois aínda con algunhas nubes pola mañán. E despois, pois xa rapidamente iremos quedando cos ceos despexados. É verdade que pois esa parte máis norte das provincias da Coruña e de Lugo aínda pode haber algún chubasco a primeiras horas da mañán, pero bueno, despois mediodía e tarde de sol e as temperaturas, a ver, de momento non van a subir moito. Digo que a partir de mañán, a partir desta fronte de hoxe, a partir de mañá chega o anticiclón, chega pois outra vez tempo seco, pero non ca calor ca que tivemos en días pasados. Eso sí que se vai a notar un cambio, nese sentido que as temperaturas non van ser tan altas, serán valores, bueno, máximas alrededor dos 20 graus, pero non vamos a ver 30 nos termómetros nin esa calor forte que tivemos noutras ocasións.
0: E as mínimas tamén van ser máis baixas, imagino, non? Non teremos as noites de tanto
1: claro,
0: calor.
1: Claro, efectivamente. Esta fronte que está pasando agora nos trae aire frío detrás, xa vamos a notar esta mesma noite, non? Vamos a ter temperaturas mínimas de 10, 11, 12 graus, así que, bueno, pues sí, son valores realmente frescos respecto tamén a esas noites tan cálidas. Así que, a partir de mañá, nos moveremos en mínimas de 10, 12, con moito 14 graus na costa, e máximas, xeral, entre 20 e 25. Sempre, pues, por exemplo, mañán, pois sempre na zona de Ourense, pois no miño de Pontevedra, sur de Lugo, aí poderemos pasar mañán xa un poquinho dos 25, 27 graus, no resto de Galicia máis en polos 20, 22, así que temperaturas, podemos decir que agradables, dende logo, xa propias do mes de setembro, sin esas calores tan fortes.
0: Bueno, ese tempo seco vai se prolongar, que o que vemos a día de hoxe, María, volverán as choivas pronto, ou que o que vemos?
1: Non, chuvia, unha fronte, dende logo, como esta, non. O máximo que vemos de precipitación para os próximos días é, sobre todo, bueno, pois sempre esa zona norte das provincias da Coruña e de Lugo, sempre pode escapar algún chubasco a primeiras horas da mañán, aí sí que xa falamos de chubascos, de moi escasa precipitación, pero bueno, sempre hai un pouco de risco, sobre todo polas mañáns, nese litoral máis norte que escape alguna precipitación, o máximo, porque por despois, polo demais, tempo seco, tamén mirando cara a fin de semana, non se vemos tempo seco, sino que as temperaturas seguen subindo, así que, bueno, ainda nos queda verán, a pesar de que esteamos agora co paraugas.
0: Bueno, pues con iso nos quedamos. María, moitísimas grazas pola información, unha pertiña moi grande, moi boa tarde.
1: Boa tarde, ata logo.
0: Ata loguiño. Jornada pasada por agua, este martes 8 de septiembre, arrancamos la tarde es tuya con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. Y hoy, este 8 de septiembre, bueno, hay romería enchantada, hay todavía muchas fiestas, fiestas de los milagros también en muchos puntos de Galicia, pero también tenemos el Día de Asturias y el Día de Extremadura. Tenemos oyentes de ambas comunidades, sobre todo de Asturias, que nos llama mucha gente de muchas localidades asturianas. Así que muchas felicidades para todos los asturianos que hoy celebran su día y por eso vamos a arrancar con esta canción de otro asturiano, de Melendi, este tema que lleva por título Asturias.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea. Un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Conoce y disfruta de los mercadillos navideños en Praga en un viaje de 5 días del 26 al 30 de noviembre con salida desde Galicia. Plaza Vieja, Castillo, Callejón de Oro, Catedral de San Vito, Puente de Carlos, vive una escapada llena de historia, magia y rincones de cuento en una de las ciudades más bonitas de Europa. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Todo desde solo 1.115 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.

0: Prisionero de tus brazos, de Antonio Aguilar, la canción que nos pedía desde Palas, Antonio. Y vamos a seguir con más voces, con más oyentes que nos llaman al 981 13 44 33. Tenemos por aquí a Antonio de Chantada. Hola, Antonio.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Hay que ver.
0: ¿Hay festa por ahí o no hay festa?
1: No.
0: No.
1: Si no hay festa.
0: No hay romería por ahí.
1: Era romería do Faro, pero supongo que a esta hora que no habrá nada.
0: A esta hora se acabó todo, ¿no?
1: Supoño, porque choveu.
0: Xa, pero bueno, vi algunhas imaxes na televisión e había xente ali con paraguas e todo, camiñaron ali e todos.
1: Sí, sí, no, no.
0: Todos cumplindo a tradición.
1: Era hoxe.
0: Claro, claro.
1: Foi hoxe. Non sei se queda algo, se non queda nada. Que eu desde aquí, a línea reta, teño casi 20 kilómetros.
0: Ah, caramba. Pois son uns cuantos,
1: Si va aquí para ir andando, van falta 5 horas.
0: Sí, polo menos.
1: Desde onde estou eu.
0: Sí. O que dura un programa, de posta ali.
1: Bueno, sí, con ganas de andar.
0: Eso.
1: Porque por allá non andase ben, pero despois subir...
0: Eso costa un pouco máis, verdad?
1: Hai un onde va haber uns 7 kilómetros de subida.
0: Caramba, eso xa non é como dicir 7 kilómetros, eso xa... Porque, en que sea menos trayecto, o tema da subida fai que nos coste moito máis, evidentemente.
1: De onde está a iglesia de Regueixo, que é onde pesa máis ou menos o que é a subida, hasta a cima hai un trazo.
0: Pero ali tamén se leva en procesión a virxe, ¿no? Ata a iglesia, ata a ermita. Vai en procesión normalmente tamén.
1: Sí, bueno, eso nunca... Teño ido ali ao santuario e todo eso, pero o que chaman a subida da Virxe, sí, desde a iglesia a ermita, eso nunca fun.
0: Bueno, pues para xente que seguramente que foi, agora se estarán descansando. E imos poñer unha cancionciña por aí, Antonio, que tes pensado?
1: Está Eloís...
0: De Tino Casal.
1: De Tino Casal.
0: Que hai tempo que non sona, é un clasicazo, é verdad.
1: Xa me sonaba, e que outro día escoitei un pouco por televisión, e déume que me sonaba a voz de Tino Casal.
0: Ah, non te dabas conta de quen era.
1: Sí, porque pillei no tarde.
0: Claro. Pois sí, é unha canción moi clásica. É verdad que antes poñémola máis, pero agora non a piden tanto. Sí, pero...
1: Para que... É un... irá se esquecendo da xente dele.
0: Claro.
1: Eu tampouco non sabía que esa canción era dele, pero sonaba unha canción moito, pero pola voz.
0: Claro, parecía de Tino Casal, efectivamente de Tino Casal, sí. Eloís. Bueno, pues. De 1987 esta canción, de finais dos 80. Pero xa fora publicada antes, no 68, por Barry Ryan. Pero a versión de Tino Casal fixose máis famosa en 1987. Así que imos recordala, parece, che?
1: Imos recordar, sí.
0: E para quen lle dedicas, Antonio?
1: Pois, digámoslo para vos e para toda a audiencia.
0: Moi ben, pois unha apertiña moi grande, vale?
1: Igualmente.
0: Gracias por estar aí, Antonio. Chao.
1: Aquí estaremos sempre que podamos.
0: Moi ben, e nos encantados. Ata a próxima.
1: Chao.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas.
2: Sexas de onde sexas.
3: Fagas o que fagas.
4: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
5: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.